Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo, eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løying. Lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinsøves, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så du gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør reinsøves. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 512 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinsøves, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så du gjør denne skiftet. Kom og hikk etter imen, kjør reinsøves. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du der en Toyota.

0: Les meira og kob.fo.
1: Visste du at Vensel har en plateverste og omvælder alt bilmester? Lackverstede teger seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og legg tog av lack.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hur er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gaskan i hasett. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, og tjo møte og tjo størst. Ring 370 000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. På innan vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter. Gulle Voigt.

together anymore. Rockor og FMI. Mannakvöld og frutjakvöld fra klokka nødja. Rockor og FMI.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 550 kilometer per løying, lekkert sportlukk, lekkert rower, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service, ta veit man hadde rikket.
1: Ta Toyota skiftet el, så det gjort denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør rain service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

Mangler der lampe til køkken, stovna, gongjna, bærumme, kamera, garasjna, etta til kjattlen? Vi byggjebjone har vi størst urval av lampen, just til tøyn tørv. Bygma balsler, hvit-hvita, tutoer. Minst din, nethandelen balsler.fo hever alltid åpen.

0: Strandamaling var alltså kjær, ja. Og vi er som bjør vi tale 25% i avslagere av antlare trevelger. Kom til trevelger fra
1: Strandamaling.
2: Bitches offer fra eitjene. Bygtene ekne så fy eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eitjene.

0: Du show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppos at 23213, eller vidja heima sjøvågare oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekk.
1: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okkur fyrst. Eitjen.
2: Yo, this beat sounds like a... this sounds like Transform... Nah. Sounds like... Godzilla, just bitch like your drug dealer. Toronto winners, big chillin' in my chinchilla. Six-figure total late.

0: Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka till storslit no Vestmannabjörsne vi Eknon Eion? Du kan eisne røyna akkara VR upplevelse. Her du kan sykla inn ui hålur, vitja lontanar bjørknon eller fara vi av fjall ui skårenon. Vestman Naturcenter bjóðar ein dag fullan av upplivingum. Eftir ein friskan tur av sjónun, kanst du setja til vel til rattis ui fjörugrunni. Her vil hava nekv gott til góman. Og gløym ikkje at vitja spennandi gavbuna og søvusavni. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt ut der. Av skovadal.fo eller ring 24-15-00.
1: Vast du at safaritransport serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bøyetøyna stittre.
2: Sona-appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et løyde som du meira. Sona Plus. Et løyde pluss i gjerandestenen. Til tøyn som er kundet til førja tele. Kunna det om tradenar av fd.fo.
3: Ta i Toyota for el, ta veit man hva du gjør da. 340 hester, 500,5 kilometer per løye. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Vi elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinsøres, ta veit man hva du rikker.
4: Ta Toyota skiftet til el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør reinsøres. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
5: Fra Gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vinter i og horer. Norske nu. Fa okker ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjen. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav vinter i og horer til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, et eller aluminiumfasader. Inne glas, et eller tannglas, ikke løyte, ikke størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinter alt. Bøyna vi har noen fantastiske priser. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle vojt.
6: Klockan är 12, här är du inte av FM 1.
7: Fjörstan miljarder var utgåldnare i lönnen senaste 12 månaderna. Det är en vuxtur på 6% och i mån till underfärna tujarskoj. Fiskevøya og Erling går en tring av vøksten og vi lønner kronen. Hette kjem særlig av løn i bortfiskevøyene, som senast og 12 måneder vaksen med nesten 45%, sammenbord vi undanferd naturgjerskøy. 255 millioner kroner, etter 6% flere lønner kroner, var utgående av Uyes og naturgjerskøy, som ganger fra juli i fjør til juni i år. Vaksen og utgående lønnen har vi støv og skjønne svarene. Dette er sast av Trenton som løser gongt når vi er rønnset for Årstøya Fravik og øren tilvildelig om brøytingen. Største vaksen i kronen og til landbøen av Skjørøkt og Fiskevøya. Vi har hentet vinnergrønnen utgående sast av vaksen var særlig større i Bortfiskevøya. Her lønnen er vaksen vid nesten 45%. Vi har bortfiskevøya lagt sammen ved bortfiskevøya som virka ombord. Vi har utgående lønner til sammen 244 millioner kroner større enn senaste 12 måneder. Hette mer enn 30% av samlede lønnervøksene enn senaste 12 måneder. Ære vinnergrønner ved større enn lønnervøksene i kronen. Vi har flottnings- og gamslevinna, framløslevinna, halse- og allmanna ørsk ved avvigavist 5,5-4,4 millioner kroner. Hese hatt en lønnervøksene mellom 4-8%. Jeg samlet vi utgått lønne senaste 12 måneder, 8 menn, 32% av til sammenstand med 14 milliarder noen. Somløs 8 menn større parsten, 23% av lønner vøkster noen på 255 millioner, ta sammenbord i verv i underfarna togjerskøy. Lønnen til måneden var 6,6% hakre for senaste 12 måneder, sammenbord i underfarna 12 måneder skøy. Til kvinnen var vøkster 5,8%. Og i dagtrapporten til lagreglene for torsdagen 14. juli, altså i kjær, er flere avhapsgraset. Og et arbeidsavhap og tvei i ferslene. Så et navart i kjær fikk lagreglene fra på han om at et arbeidsavhap var hent i Vavon. Vaktleieren av støyen i Havn sier i morgen at ikke vite just hver, men sambart info hent i etter av Kjellianesen. Talen var med en person som frem til arbeid vi øyner i sen. Vi kommer til å være avhapen og skjærse. Sambart vaktleieren kunne det jeg kjente vel verdig om ikke personen fikk kjøta hjelp av stedet noen. Til å være med en stor anskeia, Løkreglene ferdig og ikke sagt mer om alle. Sjukrabilen kom sjølvandet i Østens steg, og det gjør det løkreglene arbeidsettelig i Østens. Personen i Skjærse var flott fra landsjukruset. Tvei ferslo av Pento, 8 djørskveldi og 8 i natt, og i Vestmanna i ene kort motorsøklo, eller motocross, rent og ene bintjo. I første og sifte fikk personen jobb fra Føltsjø kom av stegi og før så heim. Men lagreglene og sjukrabilen kom 17, mett vær av lakna jobb skulde til etter samanstøyden. Klokkan 2 i natt hendte et annet ferslo av Pento var utenfor Lorvestonlund. En bilførare mekna jeg også kan ikke halte seg av venen og rente av bilverina. Opplyst var det at talan ikke var om ståren personskea, men bilverja og biler finner ståren skea. Og i kvöld spiller KU 17-disten i første omferie i Champions League. Han var i Luxemburg boie som er høvestemmerne i Luxemburg. Førre måsene har vi en samlet av Løslovi til Luxemburg 2-1. Her atert bissen klokken 19.15 før skal du til krummeute og i Nekvon hita. Og vi har kunnet hava vid Lyskiparen K.K. og Jakob B. Andreasen. Og Jakob, hvordan er det her som det er nå?
8: Nå vi på dagen og det kanskje om en 30 grader og vi ser om det bodder sånn, det er veldig høyt. Så... Ja, da var vi svar på.
7: Ta et spil og kvalt, vet du ikke hva man meter av hit og mer, Tøren?
8: Nå vant vi da løykvalt noen utgjørskvalde, og jeg har alltid tatt ut det som skal bygge. Da var det ganske sørste tjoen om akkurat utgjørskvalde, og Sjøle var via fra nye, at det var det største parten av oss, så... Så det har vært sånn det høyt, men ikke noe som vi ikke har prøvd for, og Og det som ofte ikke er drevende til hvis du sølger begge nye og tar hånd så i ferien av rom og vi spiller skokene om
7: det. Det er jeg spør.
8: Det er vannet vi da vi klarer å holde ut.
7: Ja. Jakob, jeg er selv om det er en tøtning av Michel, det står for K. Det er vannet 2-1 Løsle og Vittekon. Går så med til det å stå vannet for at få helt det fast hvis Løsle og 18-disten?
8: Nei, vi tar øyne godt med, og vi tok ikke egentlig at vi skulle holde på noen varsler, noen varsler. Vi får ikke lyst til å vinne, og det har vi godt med på. Vi har aldri spalt i en finandist i Klagsvøk. Det var 2 lisebørn, så vi rundt, så man kjøpte om man kjenner med oss, og er den første distan, og det vi så klager på nå. Og så vi klarer på samme måte å holde dem vekk fra chansen, som vi gjør i Klagsvøk, og så videre vi døsning at vi tar av liv og spiller helt noe som kunne gjøre noe med å score med alt. Så det det som vi får på, og vennene kunne vi bruke til å lukke rutinene vi tar av til at vi kommer og gjør. Det er en veldig viktig distur og mot til hvis man skal gå helt stort i 17 i høst.
7: Nå er det så beskjeden og sier til å lukke rutinene vi tar av. Hun er et rand med rettelig større halvtid man kan si. Gå se ut av Vita Kjolven, Jakob Fartu og Spalt Kjolven i kveld. Lær deg hemmeligheten.
8: Ja, jeg var ikke hemmelig. Jeg har arbeidet via en trobloggar som jeg har haft rich nå nå i en par viker. Jeg har lykket som begge sjåver og vi har øde gått falsk i medisinska staten og jobben til at jobba med Victor. Og vi har prøvd noen av det her, og vi får også bruke Atlantien til at vi ikke klarer at vi får få noen måter. Men tid kan si hva sant, akkurat sånn noen løtt.
7: Seymar Øystadsræð, som du kanskje ikke var så eller annet, men nekker Asgård, vet du hun, i Luxemburg?
8: Jeg har ikke holdt helvi, men jeg har ikke helvig av at det nok så nekker Norrungar og KVB-ans folk som kommet nye. Det pleier det å kunne være. Og lukker mye om det 5-20 eller 100, så pleier det alltid å være KVB-ansgård som man har best når man tar vi spillet utfattelig i Europa og Ja, det väcker gott och i rocket har jag fått innan där vi uppe ting nu så det ska nog vara gott på rocket vi.
7: Och tar man spelar så när det är så hör man vad ska när vi står gör sen det vars för sig
8: ja. Ja, har du åt från Oscar som jag går sen på nu så. Så det blir jag hörast.
7: Jakob är färdig. Jag ser dig allt det bästa just nu kväll.
8: Jo, takk for det.
7: Og så kan jeg si at han distrin pleier å kunne kjeipast og heimasugin i KUI, hvis man vil, så kjann. Altså, i kveld klokka 19.15 det KUI og Bissen ur Luxemburg. Fyrir en gav manna som gjerne var starve som skolastjóri i skolan vid Løgmannabreit Enter Lust. Da frøsten er søk jeg var ute i at 15 fag sak starve, og en tarra var Torit Vang Fredriksen, og nu har hun sett som skolastjóri vid Løgmannabreit. Heima så igjen info skriver at Nutsje Stjauri var setter til skolan i Høyvig Utsjåar. Torit Vang Fredriksen skal avløse Høgna Johansen 1. September. Han kjefst etter 18 år i starvnån og har vært i 16 år så igjen Stjauri Falkaskolen lett opp. Torit Vang Fredriksen er et landet lærere og er atter fråpa, skriver infoen. Og så færdes sindri ivrig at vi utrattet verna, og i kjørskvalde var el fondre i hap i hos noen, og hun var staurer og huset var fullsett. 8 folk er nu starvstendene som er færen til Verskam. Helga Ellensgård er forfolk, Vagnur Mår Mortensen er nastforfolk, Gestur Håkård er penigarøkjel og Edna Skåle skriver. Hinn er nevnt nir Hans Alea, Elin Kristiansen, Høgne Berg og Liljan av Fløton. Felagsnevna her fyrir nevntni at det öllere gav vi hapi og hafa sterkt tilknyttet til felagi og nu som leikarar, venjarar, nevntalimir ur hapistolun som foreldur og hva annars vi skriver i en tøyndra skrive. Vi tar var öll finnje nek gott i hapi og vilja fegin sjeva nek attur til orsikin til at vi tar stedt opp til nevntna. Nu hent han eivant i støvan er uikommen og undarfarna nevnt leif frasar, sier Helga Ellensgård, som altså i kjørskvöldi var vant vald til nødja forskvinnu i fjellan. Etter stortep mot Sveis og Fraklande røste førsko og 20 drønnsene seg av alvare i Rumænia og Jair. Førjar høttu åndsja spela fyrir og teatu tusk og stórfavrittan er heldur ikkje. Kortnu kjørs talan om en spennande dist vi gavun nervun som samanlagt vært han beste distrin kja førska linun hier til og i enda spelnun hevast førsku mennir tapto 32-32. Førska linje spelar i morgen klokkan 24 parten møtir Israel. FM 8 sier fra distnun og distrin vir òsne strømtur av portal FO. Så færa vi til vekkere, løyte låt av solrymmen i en 5 meter om sekundet, småskutja eller klost vid sølet av sølglåten, og i støvun tam eller mjørstje, mest sunnanfyrre og vestanfyrre. Og kvalt færa han vester om til ussening, og vekse vinden opp i låt til frukslåt til 38 meter. Og i natt og færa part morgen, vestan, skutja og vestanfyrre, tam eller mjørstje i støvun, vi ser med eller noen ankron eile, men òsne klost i støvun, særlig estanfyrre. Heiten om dagen i morgen mellom 12 og 17 steg, om nattene 8 til 11 steg. Og over til alle 4 dag til 5,0, skriver altså Veverstovan. Jeg svarer tøynt, nå etter noen vidver at vi tøynt om klokken 15.

0: nei og ja.
1: Les meira og kob.fo.
2: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar?

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymassøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo har alltid åpne. Dikk med Balslev, vit vita, du doer.
1: Bitches offer fra eitjene. Bygtene ekne så for eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitjen.
2: Popper. 1945 og 55 av FM.

0: Popper. 4-5-5-5-5.
1: AFM. Tack så
2: Visste du at Vensel har en plateverste og omvælder alt bilmester? Lackverstede teker seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og legg tog av lack.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lack.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 5,5 kilometer per løying. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinsøves, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør reinsøves. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 580 kilometer per løye. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en gang, reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Hei, dette Jens Jan fra Vensel Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppen av bilrøkt kulavensel.fo.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Åpås, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til Åpås av 203-213, eller vidja heimasjøkara åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
2: Er du mål, hever høvpunne, torra hu, eller vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.
3: Skulle høna kjøftast, setes og i samband ved gulleklokkar. Vi drar til at her feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2, gulle veit.

Skaus House er nå stedet her bæge viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en gode kalda Tja Skaus House viser vi til folkbøtt, håndbøtt, darst, formular, kapprower og annan utrott av storskudja Skaus House, til utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om Vi suttjast og tink oss vi ofta

0: Israel, 12 måneder i Jordan. 340 hester, 5,5 kilometer per løye. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du vet, reinservice, 12 måneder rikker.
1: Da Toyota skiftet lel, så det Jordan har skiftet. Kom og hikk et dem om, kjør reinservice. Vi vet at 2 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: den øyneste.
1: Det var tærnets vindøy, sitter seg samband ved gulluklokker. Vi tar var størst urval av vindøy under plaste, timpre, et alt træl, og sverre sjålvandig alt i kjøtt. Gulluklokker. Tofta check 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man at du rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hikke etter en kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

ikke så for fra eitene. Viktene er ikke noe så for eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitene.

0: Fri el, ta veit man av det gjør da. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Rainsers, ta veit man av det rikker.
1: Da Toyota skiftet lel, så det gjør denne skiftet. Kom og hykke etter en kjør Rainservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjør at trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger to i av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøkt kulavensel.fo
2: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
3: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at den lorst, men nei.

0: Scouse er noe sted jeg har bære viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en gode kalte Tja Scouse House viser vi til fotball, håndball, dørst, formula, kapprover og annan utrop av storskudja. Scouse House, du utrotter i nekst stortligere samme vi gjør. Vi suttjas og ting oss vei ofte.
1: Nu är torsk och fan är

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Rangers, ta veit man at du rikker.
1: Ta Toyota skiftet til el, så du gjør denne skiftet. Kom og hikke etter man, kjør Rain Service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Les Meira og KOB.fo
1: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
2: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan er ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Inna vi, vi har noen fantastiske priser. Gulleklokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gullevoit.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 580 kilometer per løye. Lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinsøres, ta veit man av det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en gang, service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

Scouse House er nå stedet her bare viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en gode kalte Tja Scouse House viser vi til fotball, håndball, dørst, formula, kapprower og annan utrop av storskudja. Scouse House, til utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tink oss vi ofta.

du show mower. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring hjem og nøyd ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Åpås av 223-213, eller vidtje hjemmesjøkere åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkere.

0: Hej, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nu har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog på telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående på bilrøkt kulavensel.fo.
1: Fra kommunale brennestøyene. Vi spyrer hva skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunna allt. Du sier der taka allan lorst, men nei.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Rainsource, ta veit man av det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så det gjør det skiftet. Kom og hikke etter man, kjør Rainsource. Vi veit av 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du der en Toyota.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at det gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Rangers, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikke etter man, kjør Rangers Service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Bilrøkt.

0: Les meira og kob.fo.
1: Er du showmauer? Vi online og bor, utan er marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 223-213, eller vidtja heimas yogara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
2: Tullorstar etter FM8.
3: FM8.
2: Veit det.

0: Twilight One of the Jordan. 340 hester, 5,5 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du vet, Rainsource, Twilight One of the Rikker.
1: Da Toyota skiftet lel, så det Jordan har skiftet. Kom og hygge etter en gang til Rainsource. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.
2: More of a coworker than a DJ.